0: super ponude i ovog vikenda te čeka u Plodinama. Mozzarella 100 grama, samo 65 centi. Riomare tuna 160 grama za euro 75. Pečeno grill pile 5 euro 49. Plodine, uvijek od akcije.
1: Harvey Norman slavi 15. rođendan. Odabrane modularne garniture s isporukom u 25 radnih dana očekuju vas uz popuste do 40%, a setovi kreveta i madraci uz rođendanske uštede do čak 55%. Do 15.10. Harvey Norman.
2: Dobro jutro, Istra.
3: Na Radio Puli.

0: Nova adresa za dobar zalogaj. Panpek pekarnica otvorila je svoja vrata u bolnici Pula. Za vas svaki dan svježe pripremamo pince, sendviče, kroasane, bureke i slatke favorite za brz doručak, finu pauzu ili ukusan obrok. Panpek, ljubav na prvi griz.
1: Festival del Istrioto, festival istriotskog narječja. Dal primo al 4 ottobre a Sisano, Shishan. Quattro giorni di musica, cultura e tradizione. Vidimo su Shishano. Maggiori informazioni su www.festivalistrioto.com.
2: Când m-am făcut, per l-am fecior fost, fina mladost avut, pac m-am însurat, cioaia postanit, unuci acățat, penzia docecai. În toate zile de življenie, Radio Pula.

0: bliže 40.
1: Festival del Istrioto, festival istriotskog narječja. Dal primo al 4 ottobre a Sisano, Shishan. 4 giorni di musica, cultura e tradizione. Vidimo su Shishano. Maggiori informazioni su www.festivalistrioto.com.
2: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.
3: Harvey Norman slavi 15. rođendan uz odlične popuste. Odabrani televizori svjetskih brendova sada uz popuste do 33%, a odabrani Lenovo i Asus laptopi uz popuste do 25% i dodatne poklone. Do 15.10. Harvey Norman.

0: Smotna istarskega tovara ove nedelje u januru pokle podne u Juršići. Za kantati i zaplesati će Kuca Vičenta i Veseli Roverci. U 4 ure nemojte propuštiti trku na tovari za mlađe i starije. A očekuju vas i prigoda gastroponuda i zabavni program uz trio Anđeli. Vidimo se ove nedelje na smotri istarskega tovara u Juršići.
1: Harvey Norman slavi 15. rođendan. Iskoristite rođendanske popuste na sve modele Sfera kuhinja po mjeri uz sjajnih 40% popusta do 15.10. Harvey Norman.
2: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.
3: Când m-am făcut, prân fecior fost, fina mladost avut, pac m-am însurat, cioaia postanit, unuci acățat, pensia docecai, în toate zile de jivljenie Radio Pula.
4: Fonovinil.

0: Festival dell'Istrioto. Festival istriotskog narječja. Dal 1 al 4 ottobre a Sisano. Sisano. 4 giorni di musica, cultura e tradizione. Vidimo su Sisano. Maggiori informazioni su www.festivalistrioto.com.
1: Priprema, pozor, kreni! U Palmanova Designer Village stiže flash sale. U subotu 3. i nedjelju 4. listopada čekate 40% popusta na outlet cijene uz kupnju 2 odabrana artikla iz jesensko-zimske kolekcije. Ponuda traje kratko. Otkri trgovine koje sudjeluju na palmanovadesignervillage.com.
2: U dobrom ritmu, svakoga petka od 19 do 20 sati s vama je DJ Denis Goldin na radu.